0: guru ko baje wase wo ka ma mo ta wele na
1: e ba ko juma o
0: hello
1: o jore ba ta
2: e ko sha no
0: oru ko ibi ta tin pe wa
2: oru ko te mi ni ajade ko ni me ma ale ta mi ba ba ga na
0: apo apo ya to ni fa omode pirin wa o ti na je anu ogbe yin
2: o

0: papo 92.9 FM karawo lo kaju e ko gbe
1: symphony phone sign hallelujah e mo so ye ri ton so ko bo la tu pari e lo lu fe mi
2: bi asko yi so fun yi pe bond FM on radio to ke tete si daada ibe le ti rogbo ko te royi ko tawon mo wa no to ma ri asa ti se ko bond FM 92.9.

chief commander Ebenezer Obi for bi na okorin yi o oni se na lo wa fo wa be ni ina lo wa fo wa be ni ina lo wa fo lo pe mi wole o pe mi wole o ti lekun mo mi o ti lekun mo mi o gboro idi mi o gboro idi mi o ti mi lo bedi o ti mi lo bedi o se okunrin se o se okunrin se mo se obirin se ire bo wa do yi o obi ore lo yi o olorin kore se le se laile olorun so fun lebukosa ko ba ti wa mo lo wa gba lowo e

in bawa laarin awon ore mi tan sere wa ni olumayiti ah orojo o abuse mi ba ni ise wo mo gba ata mo nta bi mo nta ma je ore pa ni oro so orojo na o

mo ma nso mo ni owo lo nfo mo olowo ise lo se nfo mo talika o ko se bo se le se ko baro mo lo wa da mo ko baro mo to se mo talika wa mo

0: 92.9 FM Karabu Balu Kadu Ekogiri.
1: Sikoni pon sign aleluya e mo so ye ri tan so ko ko la tu pari eyin lolufe mi mo fi asko yi so fun yi pe bon de fe oni radio to ye ke 30 si daada ibe le ti rogbo ko te royi ko tawon mo wa no tun ma ri asa ti se ko bon de fe 92.9.

0: ti e gboro ka won di obe ye mo to nsi obe ko ti je nu e ni o yo tun wa bo tin gbo be le na ni obu eh mu era kan bi meji se mu plate iyan nu awo ye a ma je kilode ani boya o ti boost text ka ba le tun fi iyo si ah iyo bi bo ah oni to ma te ti ra no no be ba bi kokun sa mo ko je ko ma ko je koda eran mefo to n jeun le kan se ri yun na lo mo kun ri fe ba nowo baba re iya wa ba te si waju
1: eh la re ko na ni sa ba so pe la re ko na ni so da ni kan ma ba je ko le gbe be ri na ko le se be ko mo ba se n gbe be ri na mo ti e pe lowo enikan to je okunrin mo ni jo bo da mi ika te so pe yawo e ko si o jade lo ola ma jari laburu
2: abi oluwa
1: ko ma wa si aranji o ri de wa lati se be sinu koko joba o ni se ma si oni bawo lo se nsi ah oni bawo lo yin se kini olohun o le se be patapata ehun ma wa ni ran ni fast food ni abi ko hun order awon te order mi ni pa won to order e ma order o to re ngbodo ta e de gbodo jeun
2: apomowo owo
1: gbogbo oko lo ma mu nje se o benu e ma order because mi o ta ko ja oloja o sugbon awon te order lowo won to won ba ko won won o le mo se o nko ye kan ti mo fe te mo niyan ko no ko ti bo se ma jeun le to elomi ani ko ti bo se le jeun le to ah cherry awon kini ye awon igba yen awon chicken chicken kin yen awon fast food awon jollof rice chicken kin gba ka awon kini ka chicken pari kini ka pari gese pari to ba je iwo o ni ma ko ma o ma yo le lara won because pari pari yen ni won fi to won lati le
2: awon shawarma
1: shawarma
2: oni dodo ni
1: shawarma to
2: bo je ri hanu
1: to ni crayfish ni ah eh e jọn tori olorun mo de be de tun mo tun ri enikan na to ti jọ ko o se eni tun se be tun ni owo mo oba ti jona so ye ko ri be nda ti o mora ni so
2: emi fe
1: ko de nkan fe so
2: eni ti eni ko wo mo be to be juna so na n te phone ni abi o du ti ko mo gba to be
1: ko mora ni
2: allah
1: to ba je pe mora ni iwo to gbo be lo ti mo time by mu gbe ile na gas de lu lu bo je stove go bo tu wa pe ju go guguru lo ma ba be ni mo so
2: ori oto ni kojona
1: oto ni kojona
2: mu guguru da
1: mu guguru da ni yen lo ma worst ju nitori mi consider pe si ran be ko o de geran to wa ku orire abi bo ni o ku orire tori eyin baba wa iya wa ise jo wa lowo wa ni atomokunrin atomobirin ni ko ma duro ndi aro asko ta ban da lo lowo yen iwo mu sibu iwo mu sibu wa iwo mu iyo wa iwo lo muru wa iwo lo mu kiri ko wa ti won ba ti se se ri ohun ti o ba fi ko mo e ma je nto yin o lo ma mo mo lara o emi ni enikan eni ye bi aburo lo se je se mi bo se wa yin nisi to ba so je nse e gbagbe to ba fe se party nisi won ma pe o ma dana
2: o salasi
1: o salasi de bi po de lo university o de kawe yori o de se adua ye olohun de gba fun
2: aduaya
1: aduaya jare o se jare baba mi eh olohun de gba fun ni sin fun pe se to ti e wa lo fun ise to ti je pe ite ti ba gbogbo ise alalubari ka ni to lo ti e lo se ni school ah ah eyin o mo engineering na
2: ah so abe to pe ko so won be
1: ah ah
2: sugbon sin ti se ala
1: ah won pe lo lo tun lo si ni won pe lo lo emi ti mo jo ko ni mo wa nu awon to ko lo be sisi
2: okunrin nu ni o
1: o de lati school ojo na ni o ni aunty ni aunty ni bawo ti e lo mo fe mo fe mo bo se se be ja mo fe mo bo se se be ro mo ni ma wori wa mu won ba ti mo le ko mu ko won ba igba to de ti iye na to pada to ko e wa wo lojo teni
2: okunrin ni ni o
1: eh e wa wo lojo teni o lo nbo nse ni o ko lo dana fun ko si ni ti o ki lo dana fun won o de ma pe to ba de to time to ba lo dana olodun de ma nke ko nbo ta si ko to lo bi se ise ijoba so o ma sise so e so fun mi ejo eyin obi wa ni ti omo yen o ba pelu ise alalubari ka ti o lo se to ohun to lo ko ni school yen ejo se ise to lo ko school yen o le lani o le lana
2: to tun gba salary
1: to tun gba salary e wo e wo bi la yin ise nlo so se duro wo ni
2: e duro wo
1: ejo so fun iru yawo lo n fe fe se to fi sako pe ba po mi o ro oluwa mi o ro omo oluwa ko to so pe osun na pa oni ose n ti ji latago marun ti bere si ni dano